вечера на терасі готела ядра сам забав. Збіра скупина, промі музичар, не левую.